0: ポリトリス駅となります。グラグラゼロファインポーターセイクス with my zero of the notion。
1: 10 forward to 20.
0: Take number 4 more.